Madonna, Playboy Carti, The Weeknd, Papi Word, točno vek je 12 minuti pred 8. In žurkato prožen vikend, nema nikako razastani, da završi tukaj naprotiv, ki si traje, ki si atirame. To ga pravime jasiti na radio.kanal77.mk. Ove našijet oficijalen player, imaš tukaj 14 radiostanici, od koji možeš da si biraš. V kakvo razpoloženje si za vrakinje v realnost danes? Imamo posebna radiostanica, naprimer, samo za makedonska muzika, posebna samo za Xiu, za folk, makedonski folk, za deep house, ako si se žurkao tako kvalitetno za provožen vikend. Potom imame posebna radio stanica za rock, muziko 80-te, 90-te, mix, dance, što uštane, nema nešto da pomisliš, a nije da go nemame. radio.kanal77.mk. Od tamo plus možeš i da mi pišuvaš, možeš da mi isprakeš i glasovni poraki, znači multitasking na nivo. Otvori si, zašto tamo u produženje ke se žurkame zajedno na Lily Wood and the Prick, Robin Schulz i Prairie Sea.

Alicia Keys evo vam. Girl is on fire. Girl on fire. She's walking on fire. Na 10 pred 10. Hristina veli, jaz edva i denes ko se razbudiv od spinje, dete to stana pred mene za vogradinka. Na nekog izgleda ne mu bilo dobro baš interesno da sedi su roditeljete za prodložen vikend. Kako i da, ete se vraćam i boritam, draga Hristina. Ako dete to sa bajle ti podalo raka za da se rasuniš i da ja počneš nedela ovakav turnički, toga šest ke ti podadam raka za da uživaš vodina, zato što ima milion pričini za toa. A među drugoto, ni podava raka i Aleksandra Janeva.